0: الدهاية باكا نرى لمريم سات نراكي خطاسو ميسجون راولي جيسبا ميسج دا پروگرام يسجو روما ها باخير اكي رډر میسجون را لګولې شو دوم رډر میسجز راولې گئی ها زبس لایف کال تر په لار شمه تاسو میسجون راولې گئی 0319 1517 094 لایف کال 0938 280 495 اینڈ فرسٹ کال از یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو کو ریچر تنا وجیها د مانیرانه وجیها د आवाज دی ولس لور زما خیال اوس پاسې دی لاج ناشته نه کړی کسنګا لاسٹ نہیں رکھ لا یا خدا یا پاکا وجی خاج کم دے دو خوب نہ لو منگتے کار را ملا کڑے دے نو را خو ډیر زیات نہ افسوس خبر دن سب درتا وے ما وجی ہا سنگ خی تے بیٹ خدے. ہیلو دار خوب ودش کلم جی پروگرام تا کال کی ونی نی غنی خبری بکوی ها او تیزی تیزی خبری بکوی جی جامینوالی یوری. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہو اکیب جان تا تا پخیر علی او خرکلے ستڑی مشی در توایم
0: دیرہ ماندنا دیرہ دیرہ زیادہ شکریہ ستڑی مشی پخیر علی او خرکلے در توایم او سوکو دا چیرتنا
1: عظمت خان کاکا اللہ کا گدون متلینا
0: ستړی مشی په خیر اغلی هرکلی حشام جی درته وایم
1: خوشاله اوسه خوشاله اوسه ژوندی را ته اوسه ګړندی را ته اوسه. نن مې آواز واورېدم یاره ټایم بدل شو یاره ډېر غټ خوشحاله شلم ما بس خورې وکړو.
0: نه زما ټایم خو نه دی بدل شوی زما خو وخت ټایم دی نو
1: هغه دخ ټایم دی نه نور کله خو پروګرام نه یو نن مزیدار ټایم کرا
0: نه نه دا چې کوم دی نو زما مورنینګ پروګرام دی ټایم دا پروګرام زما صرف بود او جمعرات وی کنه ښه شروع او زیارت
1: خاخه شورو زیارت تی صحیح ده صحیح ده صحیح ده
0: وا وا وا بیا چې کم دی نو سب جی جی
1: ار ټیم ته خره سره په شورو مخه ده په زیارتوم مخه ده په منګولوم مخه ده هوته دا کې بیا پروګرام چې مونږ یې ورو
0: خا صحیح نو سب را سره شریک وي پروګرام کې دار ته وایا
1: نو سب سره شریک کوم له سره زیارت دا سو خامه خطانه به ورو نو تار جه کې بیان نو
0: نو بس تاسو را سره روم سره شریک وي کنه نو ما سومره خبري وکړلې نن پروگرام هغه مزوم ختم شو لکنه انټرنیټ پکې کار خراب
1: ما کالوم زکو کتاب دا پروگرام خوان خراب شو دا پروگرام مزه خراب شو نو دا پروگرام ماشاءالله زبردست روان دی خخول روان دی
0: ها
1: او دا نور کله مزیدار دی کنه نو دا سې دې ته پوسه مکوا
0: دا سوای
1: او نن ډیر مزیدار دی بالکل خپ آرام خپ کلار او تپروت ما اورم
0: ها ها ها ها ها نو یوازې پروگرام اور کنه بل سوګ در سره شتا
1: ټول کور اوري اواز په پروګرام اوري دا څنګه دا هیڅ کو نه نه په کاتو نه مالې لم دا به لوګو ته کې پلان کې اوږه منډه
0: بل کولې درته پلی کوم ها
1: میرا باندې را الله دې وبخ یو جهان مننه
0: ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه
1: ایا دو سلامونه ولې جما
0: ولې ګولې ګولې سلامونه
1: هر زم الله تعالی سلام دی او ار جی سباون ته سلام دی او تاسو په دواله لاس سلام دی
0: وعليكم السلام.

او اکثر لج گمن ز عاقب تو يم سي دا جدون خوش گمن ډير خولي خيسته خلک يو تو لج گمن الکه داس گډ وړي رنگ داستا غمون داس نه ويم چ توري لکه گمن داس ويم چ تو لج گمن دومره شډل بدللې وي ز غريب يم وي ز بیاج گمن 10 روپيه مې جنو بسلمول دا والا ماشوم په دې گمن ټاپيانه بواله ځانته